Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Deus, tu esi visas sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Kungs ir ar jums. Lai ir slavāts Dīvs tavs un Dīva vīndzimušais dēls un svātais gars, jo jūs ir atklājis mums savu žālsirdību. Dargi kristum ticēgi, šodien baznīcā svinām bez svātos treisvīnības svātkus, nīsākot svātos misas upuri, tagad klusuma breidī nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajam Dīvam.

Lauksimēs. Dievs tavs sautiedams pasaulē patīsēbas vordu un svādurošu goru, tu cilvēkiem atklāji savas dobas brīnišķīgu un noslēpumu, ļauj mums aplīcinot patīsu ticēbu, atzīt mēlžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlaug dīvišķu personu vīnēbu, jū majestātes lēlumā. Caur mēlsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnēbā, Dīvs visu.

0: Lās jums nusceļošanas gromatas. Mozus pīza ceļa vēl naktī, uzkopa Sinaja kalnā, kā jam kungs bija pavēlējis, un uznesa sev leidzi akmiņa ploksnes. Kad kungs nozlaida mokļuņi, Mozus apsastoja pie jo, nosaukdams kunga vordu, un kungs īdams garum jo prīškā sauca. Kungs, kungs, Dīvs, žālsirdīgs un žieļīgs, lānprotīgs un ļoti saudzīgs un patīs. Un Mozus tev ļeņ pazaklaņēlēt zemei un atdūdams gūdu sacīja. Ja es esmu atradis žieļestību tovo sacīs, kungs, tad lūdzēju kūpā ar mums, lai gan ēstinēbā šai tautai ir ar citu koklu, tūmār tu pīdūsi mūsu porkopumus un grākus un pieimsi mūsu savā īpašumā. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība.

0: Lasi jums nuo svato apostolio Povolo, ūtrio sviestulės korintyšim. Prīceitīs esit pilnīgi, stiprinājot gorācīt citu, vīnu dūmājot, uzturīt mīru. Un mīlestēbas un mīra Dievs būs ar jums. Sveicinājot viņus ūtru ar svātu uz kūpstu, jūsu sveicinājot visi svātī. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlestēba un Dieva mīlestēba un svāto gara klotbiltne, lai ir ar jums visiem. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu guru.
0: Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstījis Jons.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja Nikodemam, divi tai mīļoja pasauli, ka atdeve savu vīndzimušo dēlu, lai ik viens, kas jam tic, nepazustu, bet īgeltu mūžīgu dzīvi. Jo divi sevtajā dēlu pasaulē nevas, lai es pasauli tīsotu, bet un lai pasauli caur jūtiktu atpestieta. Kas tic jam, tas netiek tīsots, bet kas netic, tas jau ir nūtīsots. Todēļ, ka nav īticējis dīva vīnpīdzimušo dālu vortam. Tas ir kunga vorts.
1: Slava tev, Kristu!

Tur bija kristum ticēgim, kāds cilvēks vārdā Nikodams. Nu, Jēzus dzirdēja vārdus, ko šodien dzirdam mēs. Dīvs tai mīļoja pasauli, ka atdeva savu vīncumu šo dālu. Lai kvīns, kas jam tic napazustu, bet īgeltu mūžēgu dzīvi. Nikodams bija farizējs cīnējams skolotojs, cilvēks ar dziļam reliģiskam zinošanam. Viņš napīderēja pie tiem, kuri atkloti karoja pret Jēzu. Viņš meklēja patīsēbu, viņš noca pie Jēzus. Viņš bija cilvēks, kuram zinošanas bija, taču vēl nebija pilnīgas izpratnes. Viņš pazina rokstus, bet vēl līdz skolam nebija īpazins Kristu. Lūkis klausējās Jēzus vārdos. Kaut Jēzus saka, ka Dīvs tik ļoti mīloja pasauli, tas būtu pārsteidzoši ikvīnam jūdam. Daudzi gaidēja Mesiju, kurš nāks tīsot pagonus, stropjot griecinīkus, paaugstinot Izraēļa tautu. Bet Jēzus runāja par pasauli. Joņa evangēlijā pasaule bīži nozīmē cilvēci tos grieciegumā, sacacelšanos gorām un atsvešanoteibā no dīva. Tāpēc es nok, lai cilvēku globtu. Dīva mīlestība darbojās citaidi. Es mīļoju navas tāpēc, ka cilvēks ir cīnīgs mīlestības, bet lai padarītu jū cīnīgu. Tas ir tāpat kā orsts, kurš dūdās pie slimnīka, navas tāpēc, ka tas ir vasals, bet tāpēc, ka tas ir slims. Turpinojumā evangēlijā sastūpam vārdus par mūžēgu dzīvību. Cilvēks bīži dūmoja par mūžēgu dzīvi tikai kā par dzīvi pēc noves. Evangēlijā šam iecīnam ir daudz dziļoka nozīme. Mūžēgu dzīvi sokam jau tagad. Te ir daļēba poša dīva dzīvēm. Te ir dzīves kvalitāte, kas sokās jau šeit. Cilvēks, kurš dzīvoja vīnotēm ar dīvu, jau tagad pīsidulās mūžēgos dzīves augļos. Agrokī kristīši tū saprata ļoti skaidri. Dzīvoja pasaulē, kur novebēja daudz tivok nekā šudin. Slimēbas, kari, bots bija ikdīnas realitāte. Tomēr jībēja pazaistami ar savu prīku un cerēbu. Pat pagonu rakstnieki bīži breinējās, kopēc kristīši tik mīrēgi pieejam mūcekļa novi. Jī ticēja, ka Kristus ir augšam cielīs, un ticēba bija ļoti stipram. Tolok Jēzus saka, ka Dīvs nav sevtējis dālu pasaulē, lai jū tīsotu, bet lai globtu. Daudzi cilvēki dzīvoja priekšstatu par Dīvu kā borgu tīsnesi, kurš tikai gaida īspēju stropjāti. Protams, baznīca mocaka pastovu pādējo tīsam. Taču tīsa nav evangēlija sokuma punkts. Te ir pestīšana. Padomosim par to, ja cilvēks slēgst, globējas vispirms jū valkorā. Tikai pēc tam var runot par to, kā jūs tur nūloca. Navas nūtīsot un tad globt. Tas nenozīmē, ka grākam nav nozīmes. Tīši utrodi, grāks ir tik nūpītnes, ka dīva dāls noca to uzvarēt. Dīva attieksme pret griecinīku nav naids, bet vēlme globt. Cik ļoti tas vajadzīgs maustīnos.
Cilvēki sevi uzskata par bezcerēkim, dūmoja, esu porok daudz kļūdījis, porok daudz grākojis. Bet evangēlijas roda, ka Dīvs nāca sokās no cilvēka. Dīva mīlestību nevar uzspīst. Ja cilvēks par katru varu no tos atsasokās, Dīvs pīdovai savu žielestību, bet cilvēkam jodbild. Tas ir leidzīgi, ka ir saules gaisma. Saule spēj visim, bet cilvēks var aizvērt lūgu. Un vaina nav saulē, bet cilvēkam. Tāpēc Jēzus saka, ka tas, kurš natac jau ir sevi nūtīsojis un uzstodējis orpus pestēšanas ceļam, ne tāpēc, ka Dīvs jū nagribētu glopt, bet tāpēc, ka jūs atsasokās pieņemt glopšanu. Kad kristītis skatās uz Kristu, jūs rats nav sakovi, bet mīlestību. Jūs rats Dīvu, kurš mīloja līdz kolam. Šī šodien dzirdātī Jēzus vordi ir visas kristēgos ticēbas sirds. Tīs tosta par Dīvu, kurš meklē cilvēku, par dālu, kurš nok pasaulē, pestiešana, kas tiek pīdovota, ticēba, kas atver sirdi un nav šeit kūcēvi, kas sokās jau tagad, par mīlestību, kas ir tik lela, ka ītlēdz pat Kristam. Atcerēsim šos vordus, Dīvs tai mīļoja pasaulē, ka atdeve savu dālu, lai kvins, kas jam tic napazustu, bet īgeltu vēl šai kūcējīgi. Amen. Tagad aplīcinosim savu ticēbu.

0: Budinojo Dievo, visvētos treisvīnības svētkos vīnosim izkūpēgā lūkšanā. Lūksim par baznīcu un to skolpim, lai Dīvs vietai mūsu pāvestu Leonu, visus veiskapus prīsterus un diekonus, un paleidz skaidrot treisvīnības noslēpumu, kai ticēgajiem tai naticēgajiem.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par savu ticēbu, lai mēs arvien labāk īpazīstam un arvien dziļāk īmīļojam mūsu Dīvu, kurš ir viens trejos personos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par Ukrainu un ikvīnu vītu pasaulē, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovotu savu mīru.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par ģimenēm, lai Dīva klotbiltni tajos ir mīlestības un savstarpējos saprašanos olūts.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai tevok mīlestība un žālsirdības darbi ir labāko līdzību par Dīva klotbiltni baznīcā un ticēgu sirdīs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai sajāmešu kunga apsažālošanos ir drēkst baudiet mūžēgu īprīcinojumu dabasu valstībām.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Svarenais mūžēgais Dīvs Tāvs, Tāls un Svātais Gors, uzturi mūsu vīnēju ar Tevi un Tavu svāto baznīcu, un ved mūs visus pa pestīšanas ceļu, lai drēkstam pīdzēvo tūkai Tavi apsūļēmi pīsapildās Tavā valstībā dabasūs. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.
0: Reidīni izsauksim jūnijā mienesi, kura laikā katru dīnu tiks dzīdota vēl svētos Jēzus sirds litānija darba dīnos pēc reita svētos misis 7. Svētdienās pēc svētos misis 12. Ceturtdien Kristus uz svētos mīsas un ašņas svātki. Obligātos svinējumas dīnas vienamā, kā svādina svētos mīsas, pūkstens 8, 10, 12. Galveno svēto mīsa Jēzus sirds litānija un euharistisko procesiju. Un pēc tam arī vakarā 6. Svēto mīsa. Soksīs oktāva vēl svēto sakramenta gūdam. Oktāvas laikā, pūkstens 5. Vakarā, adorācija 6. Svēto mise eukaristisko procesiju. Pīkdienu mēneša 1. Pīkdienu 9. No reita adorācija 10. Svēto mise Jēzus sirds litānija procesijam. Sasdien 7. Reita svēto mise par pāvestu, veiskopim, prīsterim, semināristim un aicinojumiem uz prīsterēbu. 6. Vakarā svēto mise par labdarim, kas atbalsta baznīcu. Nokušajā svādienā svētajā misē pulkstens 10. Pēc mīsas euharistisko procesijā ar 4 evangēlijiem.

0: Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs svarenais tavs pie munu un Jēzu upurim.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri no tom rūkam par gudu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svātai baznīcai.
0: Kungs, mūsu Dievs, tevi lūdzam, svādari mūsu kalpojuma dovanas, par kurām pīsaucam tavu vārdu un ar tom darīmās pošas par mūžai,

patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžīgais dzīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, Tu ar savu vīndzimušo dālu un svāto goru, esi viens dzīvs un viens Kungs, ni atsevišķu personu vīnumā, bet rejadēbas vīnā dobā, jo ticot Tavai gūdeibai, ko esi mums atklojis, mēs vienlaic ticam Tava dāla gūdeibai un svāto gora gūdeibai, tai, ka atzēstot patīsu un mūžēgu dzīvu, mēs pielaudzam arī katru no personam un jau vīnotu beltēbu un jau vīnleidzēgu majestāti. Todēr Tevi slavēja engeļi un ercengeļi, ķerubi un serafi, visos laikos namitēgi Tevi gūdenojūt un vīnotā balsā saucu.

Kungs, tas ir patīsi svāts ik vīna svātumā, o lūdzu, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātu šos dovanas ar tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnim. Kad jūs labprātīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paņēma maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtama.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū mūnai pīmiņai.

0: lai uzticēšanās noslēpums.
1: Mēs viesdiesim tavu novi, kungs, un līdzināsim par to augšām ceļšanos līdz par tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto garu sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un darī to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem kurēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mozes, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Jāslēgavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Pestei mūs, kungs, nu visa ļauna, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vīmār esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaitinā mīrā, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanos un mūsu pestei to Jēzus Kristus atnokšu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvēlējis tai dovu.

Lūk, Dīva jārs, kas nūcē pasaule grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesele kļevs vasālu.

Tā kā jūs esat dāļa Dievs, savā dāla korē ir sautījis jūsu sirdīs, kas sauc Abba Tavs. Lauksimēs. Kungs mūsu Dievs, šeit svāto komunē, kai arī mūsu ticēba, mūžēgajai visvātajai treisvīnēbai un tos nadalamajai vīnēbai, lai kolpoj mūsu dvieseles un mīzes pestēšanai,

mūža krūņa 4. daļa gūdēbas, 1. noslēpums, kungs Jēzus augšana ceļas. Eņģeļs pikopu uzrunoja sīvītes un sacēja, nasabeisti, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistū, jo šeit nav, jo jis ir augšana cielīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoja tū vītu, kur kungs bija nūlikts.

0: palīdzim to grākajiem, to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu pīdod mums mūsu vainas, pasargā mūsu nevinnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, ja sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja tavas žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopi debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet īgoja un sludinoja visur, un kungsim palēdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidza ejūšam zēmēm. Tavs milsu, kas esi debesīs, svītēts, lai tup tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīniški un maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu porodas, ka arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpistē mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram.
2: Kaibienu īsokumu tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzim to grāka īmta.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargā mūsu neļnes guns. Un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – svātais gors nūzelaiš por jaunavu Marijan apustojumu. Kod vosaras svātku dīna bija pīnokusi, pīpaši no dabasim nokcē rilkūņi. It kā stipra vīja pilsma un pīpildievusu moju, kur siedēvus svātoko jaunavu Marijan apustoli. Un pazerodē it kā guns līsmas, kas sazadalēja un nūzelaidu uz ikvīna no jim, un visi tika svāto gora pīpildēja.

0: arī bez izņemto grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smēļinies guns un aizved visas dvēseles uz debesīm. Un sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žalsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Vissvētāko jaunava Marija ar mīsu un visu, lai tiek uzņemta debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas tava dāla, dzemdētojas mīsu un dviesali te paiemi dabasu gūdeibā. Tevi lūdzam, lai tīsūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jūs gūdeibas leidz dalētniekiem.

0: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzas.
1: Mums Jēzu piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ļaunās kundze. Un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
2: Pīktais noslēpums Marija, te krūņota kā dabas un zemes karalīne. Dabas uz pazerodē lela zēme, saulē tārta sīvīte, un mienas zem jo skojam, bet tie galvā vainaks no 12 zvaigznēm.

0: Marija bez pirmdzim to grāka īmta.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargā mūsu neļņas gunds, un aizved visas dvieseles uz dabasim ir tevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzēga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam visu varenajam tāvam dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jau vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzemis no jaunavas Marijas cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sest nomiris un apbedēts, nokopis eļņī, trešajā dienā augšam cielīs numarušajiem. Uzkopis debesīs, siet pie Dīva visu vareno tāva labos rūkas, no kurīnīs es atnokstīso dzēvūs un marušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznēcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšan celušanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar dobu gara.
0: Un, broļi un māsas, šodien svinām visvados trēdiebas, svinēbas. Nožēlosim grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu tevis varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmām, godiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tūdien es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un māsas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažēloj par mums visvarenais Dievs un pīdēvis mūsu grākus, lai mūs ievad mūžīgajā cēvē.

Luke Simmons. Dievs tavu sildiedams pasaulī patīsebas vordu un svordu rūšu ugoru. Tu cilvēki mārkoja savas dobas brēniškiegu un uzslāpumu. Ļauj mums aplīcinot patīsu ticēbu, atzēt mūžēgo strēdēbas gūdēbu un pīlūk dīviškos personu vīnēbu, jūsu majestātes lielumā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gura vīnēbā, divs visos mērķi.

0: Lasu jums no izceļošanas grāmatas. Mozus bija ceļā vēl naktī, uzkopa Sinaja kalnā, kā jam kungs bija pavēlējis, un uznesa sev leidza akmiņa ploksnes. Kad kungs nozalaida mokivnī, Mozus apsastoja pie jo, nosaukdams kungu vordā. Un kungs, iedams garumu jo prīškā sauca. Kungs, kungs, Dīvs, žālsirdīgs un žēlīgs, langprotīgs un ļoti saudzīgs un patīs. Un Mozus tev leņ pazaklaņēlēt zemei un, atdūdams gūdu sacījā, jo es esmu atrodis žēlestēbu tovo sacīs, kungs, tad lūdzu, ej kūpā ar mums, lai gan ēstinēbā šai tauta ir ar cītu koklu, tūmār tu pīdūsi mūsu porkopumus un grākus un pieimsi mūsu savā īpašumā. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Priecēties esat pilnīgi, stiprinājot gorā citu citu, vīnu dūmājot, uzturīt mīru. Un mīlestības un mīra Dievs būs ar jums. Sveicinājot viņus ūtru ar svāto skūpstu. Jūs sveicinājot visi svātīja. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlestība un Dieva mīlestība un svāto gora klotbūtne, lai ir ar jums visiem. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģēļijā, ko uzrakstījis Jonas.
1: Lūdz tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja Nikodemam. Dievs tai mīļoja pasauli, kā atdeva savu viendzimušo dēlu, lai ik viens, kas tic jam, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi. Jo Dievs siltajā dēlu pasaulē navis, lai jis pasauli tīsotu, bet gan, lai pasaulē caur jū tiktu atpestietam. Kas tic jam, tis netiek tīsots, bet kas netic, tis jau ir notīsots, todēļ, ka nav ieticies Dīva viendzimušo dēla vārdam. Tis ir Kunga vārds.

Ļoti cienījamie un godējamie kristieši, Latgaļas radio klausētoji. Šodien svinam Vissvāto strēdēbas svinēbas. Svāto trējēdēba ir trejas dīviškos personas. Tāvs, dāls un svātais gors. Tāpat, ka ticēbas būtība ir attiecēbas un uzaticēšanos, tā ir svātos trēdēbas dzēves būtība attiecēbas starp tāvu, dālu un svātu goru. Tomēr trejas dīviškos personas nav trejas dīvi, bet gan viens dīvs, trejos personos, divs tāvs, ir tis, kurš roda un dod dzēvēbu. Divs dāls ir tis, kurš pieņem tāva dovanu, atkloja tāva seju cilvēcei un pīpilda jo gribu. Divs svātais gors ir tis, kurš atkloja un izplata tāva un dāla mīlestību un snāc dīva dovanas cilvēkiem. Dīvs, kuram mēs, kai kristīši ticam, mums atsaklojās, kai mīlestības dīvs, kai žāsidības tāvs, kai ļēdzjūtīgs un tīvs dāls, un kai svātais gors, kas mūs pastovīgi pavada. Šeit dīva seja atsašķirās no jebkuras dīvēbas, kaidom cilvēki ir ticējuši viestures gaitā, nesuši upurus uz oltorim, kilpinojuši smaržzoļas, Lyuguši un pīlyuguši, bet tībēja izdomotī dīvi, elku dīvi. Bet mūsu kungs ir žālsirdīgs, jis ir dzēvs, jis ir žieļīgs, pilns mīlestības dīvs, pacītīgs pret mums cilvēkiem. Un bogots žielestībā ir uzticīgs. Cilvēks, kurš savā dzēvē ir atklojis patīsu dīva seju, sok dzēvot citaidi. Tas ir dzēve, kas balstieta ticēbā un dīva godības pieredzē. Šo pieredzi varam salīdzinot ar uzaticēšanos, kaidu bērns jūt pret saviem mīlūšajiem vecokiem. Šeits bērns pat nedomoja, ka vecoki vielējās jam nūderēt, ko var būt ļaunu. Jis tikai domoja, cik labi ir muņi vecoki. Kas palīdz man? Kas mīlēja mani, topies bez sasacelšanos, bērns sekoja vecokūs īteikumim, arī dažkārt pavieļam, kuras bērns pieņem kā labas. Tāpat arī mums vajag pieņemt visu no dīva rūkas kā labu. Tomēr runa nav tikai par pavieļu īvārošanu, bet gan par uzaticēšanos. Runa ir par mīlestību, kas ir bārna attīcēba ar vecokiem pamatā. Līdzīgi arī attīcēbas ar divu tāvu, dālu un svātu goru veidojās tūs cilvēku dzēvē, kur ir nonokuši pie ticēbas,
kuri atzēst trejsvinīgu dīvu. Daudzu cilvēku problēmas milzdīnos ir tos, ka jī tic dažādiem dīviem, dažādiem elku dīviem, pie kuriem laiku pa laikam grīžās arī ar lūkšanom, ar pīlūksmi. Jī natic dīvam. Natic tam dīvam, kas ir trejsvīnieks, kura pazēšana porveidoja cilvēka dzēvi un dovoja milžēgu dzēvi. Tie elku dīvi nav spējīgi dovot kadu dzēvēbu vai mīlestēbu vai vispori dzēvi, tāpēc, ka jī nav eisti dīvi. Baznīcas stāvs svātais Bazīnijas lielais snāca mums atbildi uz daudziem jautājumiem sakarā ar svāto trēdēbu, ar patīsu dīvu. Viņš saka, ka svātos trēdēbas vordi, tāvs dāls un svātais gors, pauš savstarpējos attīcēbas starp dīviškajam personam. Tāpat, kā mūsdīnos daudziem cilvēkiem ir izaicinojums attīcēbu veidošanā ar citiem cilvēkiem. Tas ir pagrīvši veidot attīcēbas. Cits vispār jūs nasavieļai, lai būtu kādas attīcēbas ar otru cilvēku. Tāpat arī attīcēba veidošana ar dīvu. Nav visam te pasadūt, nav visiem. Cilvēks negrib nekaidu saikni ar dīvu, ar patīsu trejsvinīgu dīvu, kas pīdovoja milžēgu dzēvi dabas valstībā. Mums ir vajadzīga tāda saikņa, ar kādu var veidot mīlestības, attīcības, uzaticēšanu. Savstarpējos atkarības atzēšanu, vēlmi kolpot un pieņemt atbalstu no citiem cilvēkiem, kā arī uzticēbu. Mēs veidojam ilgstūšas saiknes attiecībos, kuru pamatā ir spēja viens ūtram pīdūt. Vai ir mums šādas attīcēbas, pīdūšanas attīcēbas? Vai mēs esam spējīgi mīļot otru cilvēku, kaut jis mums ir izdarījis kādu ļaunumu? Vai mēs spējam ar šādu cilvēku veidot mīlestības attīcēbas? Vai mēs šādam cilvēkam prūtam izrodēt cīnu? Padomosim par to, kādas attīcības ar cilvēkiem mums ir un kādas attīcības mums ir ar dīvu. Vai mēs tos veidojam ar lūkšanas palīdzību, vai mēs pieņemam dīva dovanas kā grāku sildzēšanu, vai mēs nokam pie svātos komunijas, vai mēs lūdzamies kūpā ar visu baznēcu, Vaicojumi šī un citi vēl ir, kurus mums vajag īvārot, atzēt un arī tai darēt. Jēzus tū pauda prūti attīcēbu jautājumu vienkāršā veidā,
konkrētā tūtīs veidā. Kad jis atstoja mums bausleibu, ko jis nūsauca prūti Jēzus par vissvareigokū. Tev būs dīvu savu kungu mīļot nu visas savas sirds, nu visas savas dvieseles, nu visa sava prota. Ūtrais bauslis ir leidzēks. Tev būs mīļot savu tivoku, kā es sevi pošu. Prūti tas nūzēma, ka vajag veidot pozitīvas attīcības ar dīvu un ar citiem cilvēkiem. Ja mēs to nadaram, kā lai mēs sasnādzam dabas valstību. Ka mēs sakam, es viņam nekot nespiešu pīdūt. Vai tot mēs varēsim sasniegt poši dabas valstību? Vai mums tot tiks pīdūts, ja mēs nepīdūdam citam? Mūsu dzēves kvalitāte ir atkarīga no mūsu attīcību kvalitātes ar citiem cilvēkiem. Jo Dīvs šos attīcības labos vielējās, lai mums tādas būtu. Bet vai mēs vielējamies uzturēt tādas attīcības, labas, pozitīvas, mīlestības pilnas ar citiem cilvēkiem? Mūsu attīcības ar Dīvu arī ītekmē mūsu attīcības ar citiem cilvēkiem. Kādas ir šos attīcības ar Dīvu? Spieja veidot attīcības labas ar citiem ītekmē ar mūsu spieju veidot attīcības ar Dīvu Tāvu, ar Jēzu Kristu un Svātū Goru. Šos dīnas trēdēbas svinēbos ir vierts pordūmot, kādas ir vissvarīgākos attīcības mūsu dzēvē. Kā mēs izaturamies pret Dīvu, pret cilvēkiem, bārni pret vecokiem, pusauģi tīpaši. Kādu vīto mūsu attiecēbu teiklā ījam mūsu attiecēbas ar Dīvu Tāvu, ar Jēzu Kristu un Svātu Ugoru, vīla, kuru mums vajag pordūmot. Vālams katru nedēļas dīnu. Kaidas ir attīcības, vai mēs par to esam dūmojuši. Lai Dīvs mums palīdz to saprast šajos lielajos trēdēbas svātkos. Amen. Broļi un māsas.

Tagad apliecinosim ticeibu. Jaunajos latgaliešu gromatos šis ticeibas simbols ir atrūnams 20. lopus pusē. 20. lopus pusē.

Un, broļi, un mūsu uzgūdnu jau dīvu, visu svētos trēdiebas svētkos, vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par baznīcu un jos kolpim, lai divas svietējumi uz pāvestu Leonu, visus vēskupus prīsterus un diakonus, un palīdz skaidrot trēdiebas noslāpumu, kai ticēgajiem, tai naticēgajiem.

lūksim par savu ticēbu, lai mēs ar vīnu labok īpazēstam un ar vīnu dziļok īmīļojam mūsu Dīvu, kurš ir vīns trejos personos.

0: Lūksim par ikvienu pasaulē, kuru pīmeklējušas kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu aizlūksim. Dievs apturi kara darbību, atjaunoj taisnīgumu un dzīdinoj ļaunuma cierstos brīvces. Lūksim par ģimeņem, lai dīva klotbūtnetimos ir mīlestības un savstarpējas sazaprašanos olūts.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm jūs lūksumīs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai tivok mīlestība un žālsirdības darbi ir loboko līdzība par dīva klotbūtni baznīcā, un ticēgos sirdīs.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm jūs lūksumīs.
0: Lūksim paši par sevi, lai kungs vietēj mūsu dzēvi ar mīlestību, mīru un prīku. Lūksim par mūsu marušajiem broļiem un mosam, lai sajāmuši kunga apžālošanu, īdrākstātu baudēt mūžēgu īprīcinojumu dabasu valstībā.

Visvarenais mūžīgais Dievs, Tavs dāls un svātais gors, uzturi mūsu vīnību ar Tevi un Tavu svātū baznīcu un vēt mūs visus pa pestēšanas ceļu, lai drīkstam piedzīvot Tū, ko Tavi apsūļījumi piesapilda Tavā valstībā debesīs, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Daži paziņojumi. Šajā nedēļā, ceturtdien, 4. jūnijā, Kristus Vissvāto smīsas un asiņu obligatos svinēbas. Vissvātūgo sakramentu adorācija. Ceturtdien. Svāto mīsa ceturtdien nurēt 8, 10 stundēs, 12 stundēs. Svāto mīsa Jēzus sirds litānija, eukaristisko procesija. Un vokorā svāto mīsa ceturtdien pulkstens 18.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūsu uperi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam, par gūdu un slavi savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, svātduri mūsu kalpojuma dovanas, por kurom pīsaucam tavu vordu, un ar tom dori mūs pošus par

Kungs, tu esi patiesi svāts, un pelnīti tevi slavēja vīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tu visu dzēvinai un svārdori, un namitēgi pulcinē sev tautu, lai no saules lākta lēc pat rītam, tei nastavam bordam teiru uperi. Tu biec pazemēgi tevi lildzam, kungs, ar tū pašu goru labvēlēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemi maizi un tev pastīgdams svietēja lauze un deva savim mocekļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paieme bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

Tuvies kungs pieminot tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jū ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru Tu mēs samirinuji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mums saņemt montojumu kūpā ar Taviem izradzātajiem, vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju, dzīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu joslēga vaini, ar Taviem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namitīgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upers nas visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvieļai stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svātceļoj virs zemes, līdz ar to kolt mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stovu Tavā priekšā, labais Tāvs, žālsirdīgi pulsinai pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numirušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasaule, uzjem labvieļīgi savā valsteibā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūdi visu labu.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar Tava gribu un svāto goru leizdarbībā, to ar savu novi dzīvinoja pasauli, ar savu svāto mīsu un asinim, atbrēvoja mani no visam munam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma, palīdzi vīnu Mariju vārot Tavas bauslēbas un naļau mani kot no Tevi šķiertīs. Lūk, Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka Tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dviesele kļīvs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimies. Kungs mūsu Dievs, šeit svāto komuniju, kā arī mūsu ticība, mūžīgajai, vissvātajai trejēdībai un jūs nadalomai vīnībai, lai kolpoj mūsu dvieseles un mīsas pestēšanai, caur Kristu mūsu kunigu. Broļi un māsas, pasateiksim Trīsvienīgajai Dīvam par jošāsirdību, par labvieļību pret mums. Lai mēs pavairojuši tūs talentus, ko Dīvs mums ir devis, mēs ītu kunga mūžīgajā prīkā ar uzvaras dzīsmi. Būsim atvārti Dīva žielistēbai, un ar Dīva žielistēbu mēs paveiksim tūs visus uzdevumus, kad uz Dīvs no mums gaida un ir mums uzlicis izpildēt. Nolīgsim galvas vietēbai.

klausies, Izraēl. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Lai slavēts Dīvs Tāvs un Dīvā vienzimušais dāls un svātais gors, jo jis ir atklojis mūsim savu žālsirdēbu.

0: Lasējums no izceļošanas gromatas. Mozus, pīzacielis vēl naktī, uzkope Sinaja kolnā, kai jam kungs bija pavielījis, un uznese sev leidza akmiņa ploksnes. Kod kungs nozalaida mokūnī, Mozus apzastoja pie jo, nosaukdams kunga vordu. Un kungs, īdams garom jo prīškā sauce, kungs, kungs dīvs, žalsirdeiks un žieleiks, lānproteiks un ļoti saudzeiks un patīs. Un Mozus tīliņ pazaklanēja leidz zemei un atdeve gūdu sacēdams. Jo es esmu atradis žielesteibu tuvo sacīs kungs, tot lūdzu, ej kūpā ar mums. Lai gan eistinēbā šai tauta ir ar cītu koklu, tomēr tu pīdūsi mūsu porkopumus un grākus un pīimsi mūsu savā īpašumā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasa jums no svāto apustula Pāvila otros viestules korintīšim. Broļi, prīcojitēs, esat pilnīgi, stiprinojit gorācit citu, vīnu dūmojit, uzturit mīru. Un mīlestēbas un mīra Dīvs būs ar jums. Sveicinojit viens ūtru ar svātu skūpstu. Jūs uzsveicinoj visi svātī. Mūsu kunga Jēzus Kristus žielestēba un dīva mīlestēba un svāto gura klotbūtne, lai ir ar jums visim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība

Timā laikā Jēzus sacīja Nikodemam: Dīvs tai mīļoja pasauli, ka atdeva savu vīndzimušo dālu, lai ik viens, kas jam tic, nepazustu, bet īmantotu mūžīgu dzīvi. Jo Dīvs siltēja dālu pasaulē, lai es pasauli navis tīsotu, bet gan lai pasaule caur jū tiktu atpestēta. Kas tic jam, tis nateik tīsots, bet kas natic, tis jau ir nūtīsots, todēļ, ka nav īticījies Dīva vīndzimušo dāla vordam.

0: Dieva mīļotī, broļi un māsas, šodien mēs svinām visus svētokos, visvētos trejdeibas svētkus un pasaules bārnu dīnu, ko parasti mēs atzēmējam 1. Juņī, bet jau šodien sokam siniet. Pasaules bārnu dīnu. Te ir skaista sakriteiba, kas palīdz saprast pašu svarīgoku. Tieši bārni mums moca, kai atsateiktīs pret Dīvu, ar pilnīgu uzticiešanos, bez moskom un bailem. Šodien Dīva vords mūsim atgodinoja, kas patīsībā ir mūsu Dīvs, un kā jo mīlestība maina mūsu dzēvi. Mūsu protūs bīži mojoja kaits sens mīts. Mēs mādzam īdomotīs vacos darēbas Dīvu, kai bargu, toļu un kai sūgi, kur sieš padebešūs ar zibens bultom un gotovs mūs stropēt par katru kļūdu. Taču pirmais lasējums no izceļošanas gromata šo mītu pilnībā sagrauj. Pordomosim tū kontekstu, kas nosarisnojas vecajā derēbā konkrētajā situācijā. Izraeļa tauta, Dīva izvēlēto tauta, tikū ir nūdevisi Dīvu, afainojusi Dīvu ar saviem grākiem. Ji iztaisēja sev elku, zelta teļu, kuru pīliudza Dīva vītā. Ji ir salauzuši tikū dūtū sūlējumu Dīvam. Un ko dara Dīvs taidā breidī? Kad Mozus uzkop Sinaja kolnā, lai runotu ar Dīvu, Dīvs nosalaiž mokūnī un atkloj savu vordu, savu patīsu identitāti. Kungs, kungs Dīvs, žālsirdīgs un žielēgs, lānprotīgs un ļoti saudzīgs un patīs. Dīva pirmo reakcija uz cilvēka vojumu nav dusmas, bet gan žālsirdība. Kai rakstīja svātais Joņs Povils II savā enciklikā, žālsirdība pati par sevi ir mīlestības vismirdzījušokā šķautne. Mīlestības, kura sasastūpas ar grāku un cilvēka īrūbežotēbu. Šo pašu patīsēbu Jēzus evaņģelijā pastiprināja sarunā ar Nikodemu. Dīvs siltēja savu dālu pasaulē, nevis lai pasauli tīsotu, bet lai pasaule caur jū tiktu atpestēta. Dīvs nav prokurors, nav tīsnes, kurš grib kaidu nūtīsot. Jis ir tāvs. Un tīši bārni tu saprūti vislobok. Bārns, kurš ir sasitis, piemēram, ceļgolu, vai izliejis pīnu virtuvē, nabāk no vacokim, lai slāptūs, ja viņ jam nav īmocētas bailes. Bet gan skrīn pie tim, pie vacokim, lai tiktu samīļots un mīrinots. Dīvs vēlējas, lai mēs pie jo nokam ar šaidu bārna paļoveibu. Nevis kai pie borga tīsneša, bet pie mīlūša tāva. Tomēr mēs zinojam, cik grūti ir saglabot šo bārna teireibu, šo bārna paļovēbas pilnu attīksmi pret Dīvu. Mozus, uzklausējis Dīva žālsirdības pilnūs vordus, uzreiz kreit pie zemes un soka ļoti realistisku liukšanu. Ja es esmu atradis žielestēbu tavos acīs, kungs, tad lūdzu ej kūpā ar mūsim, lai gan šeit tauta ir ar cītu koklu, tomēr tu pīdūsi mūsu porkopumus. Cik precīzi mūsu pasreižējos tovūkļa raksturojums. Mēs katrs reizēm esam ar šo šeit tauta ar cītu koklu, cītu skaustu. Mēs mādzam būt sturgalveigi savā lepnējībā, napacītēgi pret saviem tivokajiem, īstrieguši savus vecajos īradumus vai aizvainojumus. Mēs bīži uzvedamīs kai kaprīzi bārni, kas mīda kojas un pīprasa savu taisnēbu. taču ievērojot Mozus gudrību. Jis namēģināja Dīva prīškā tālot perfektu tautu. Jis nasaka, kungs, mēs lobosimīs, mēs apsūlam turmok būt ideāli. Nā, jis atzējist realitāti. Jā, mēs esam ar cītu koklu, ar cītu skaustu, bet tieši topēc mūsim tu, kungs, esi vajadzīgs. Un jis lūdz, pieja mūs par savu īpašumu. Svātais tāvs Pio reiz teica, Dīvs skatos navis uz mūsu pilnēbu, bet uz mūsu gribu un pīvļiņim. Dīvs skatos uz mūsu gribu un pīvļiņim. Dīvu nabaida mūsu cītais koklus, skausts, jo nabaida mūsu rātas un vojumi. Vienīgais, kas jū var apturēt, ir mūsu navieliešanos ļaut jam mūs mīļot un mūsim pīdūt. Jēzus mūsim atgodināja par izvieli, kas to mūsu prīškā. Dīvs tai mīļoja pasauli, kad deva savu vienzimušo dālu, lai neviens, kas jam tic, nepazustu. Ko nozīmē ticēt jam? Svētajos rakstos ticēba nekot nav bijusi tikai intelektuāla pīkrišana ticēbas patīsēbam vai faktu zinošana. Kai asprotēgi un tropēgi atgodinoja svātais Akvinas tums, ticēba ar prota pīkrišana dīviškajai patīsēbai, ko īdvesmoja griba, kuru savukort kustinoja dīva žīļestēba. Bet vēl vinkošok ticēba ar uzaticiešanos, te ir spieja ielikt savu rūku cita rūkā. Kod bārnu tavs pasvīž gaisā, bārns nasmējas topēc, ka būtu aprēķinojis fizikas likumus vai sava tāva rūku muskuļu izturēbu. Kod tavs pasvīž gaisā bārnu, bārns smējas un prīcojas, jo uzaticas tāvam. Jis zina, ka tavs jau nūkers. Šodien pasaules bārnu dīnā mēs esam aicinoti mocēti šo bārna teologiju. Ticiet nozīmē ļaut dīvam sevi nūkert. Kas natic, tas pats sevi jau ir nūtīsojis. Nevis tāpēc, ka dīvs būtu izdūmojis stropi, bet gan tāpēc, ka palikt bez ticēbas un uzticiešanās nozīmē labprotīgi izvēlētīs vintulēbu un timsu. Tas ir, kai bārnam pošam nakts vidū aizīt prūmnu mojam, tuksnesī mežā, atsakūtīs no vecoku aizgodēbas. Dorgī Kristu, šodien apustuls Povils mūsis mudinoja. Prīcojieties, esit pilnēgi, stiprinojiet gorā cit citu, vīnu dūmojit, uzturit mīru. Tis nav aicinojums būt perfektim pošu spākim. Tis ir aicinojums dzēvot, kai trīs vienības bārnim – kūpējbā, mīlestēbā un savstarpējā atbolstā. Tāpēc šodien būsim atkloti Dīva prīškā. Atzēsim jam savu sturgalvēbu un savus vojumus, bet vienlaikus ar pilnīgu bārna uzticiešanos. Īliksim savu dzēvi, jo žālsardēgojos rūkos. Jo jis ir kungs, žālsardēgs un lānprotēgs, un ļoti saudzēgs pret ikvīnu nu mūsim. Āmen.
1: Es ticu.

Dorgie brolin, mūsas Kristu, pasateiksim dabasu tāvam, kurš mūs mīļoj, dālam, kurš mūs glopj, un svātiem goram, kurš mūs vīnoj. Vinosimies kūpējā liukšanā, un ar bārna paļovēju būsticēsim jam mūs un visas pasaules vajadzēbas. Liuksim par svātu bazneicu un to skolpim, pāvestu vēskupim un prīstarim, lai ar savu dzēvi vīnmār sludinoja dīva patīsūsēju, jo bezglēgu žālu,

Dievs. Lūksim par jaunim aicinojumim uz prīsterēbu un divam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši ar drūsmi un bārna paļovēbu uzticiešanos atsauktos kungā.

Lūgsim par laicīgu varu un valstu vadītojiem, lai izdot viņiem gudrību un taisnīguma goru, piemūt lēmumus, kas aizsargoja visu.

Lūgsim par mūsim pošim, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs neraugoties uz savu stūrgalvēbu un vojēbom, spiem stiprinot citu ticēbā, uzturiet mīru savā

0: Lai uzatīs, brūri, mūsas, lai dīsas varenais stāvs, bija mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs spījam šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs mūsu dīvs, tevi lūdzam svādri mūsu kolpojumā dovanās, por kuram patīs pīsalsam to vordu, un ar tom dori mūs pošus par mūžēgu dovanu tev. Caur

Kungs, tu esi patīsis svāts un pelnēti tevi slavēja kvīna tova radēba, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svāduri, un amitēgi pulcinēji sev tautu, lai nu saule slākta leids pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvēlēju svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Laidzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

Topiets kungs, pīmenot tava dēla pistējušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jo utreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādam šo dzēvu un svāto upuri, uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu. Islēj mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mūsim sajemt montojumu kūpā ar Tavim izvēlātajiem. Vispirms arī svātoko jaunovu Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar Tavim svātajiem apustuļiem gūtpilnējiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namiteigu paļēdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labi, lai stiprino ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svāceļoja virs zemes. Līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu, Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem veiskupim un goreidznīkim un visu Tevi satvirtu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tāvu žālsirdēgi pulcinē pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgoši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jiem mūžēgi skatīt Tavu gūdēju. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu. Savu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņu.

0: Lūk, dieva jārs, kas nocēla pasauli grābus, svētīgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu dzīvīgs, ka tu nokta pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

Tā kā jūs esat dāli, Dievs sava dāla goru ir siltējis jūsu sirdīs, kas sauc Abba, tāvs.

draudzes paziņojumi. Juņa mienesī katru dienu liuksimīs visā to, ko Jēzus sirds litanēju. Jēzus sirds gūdam litanēju. Pulksten 12. Svātajā misē. Jēzus sirds mienesī. 4. Juņī ceturtdiņi nūtiks Kristus vissvātos mīses un ašņa svātki. Svātos misis 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. Kristus vissvātos mīses un ašņa svātku oktavas laikā no 4. Līdz 11. Juņam katru dienu nūtiks euharistisko procesēja. 4. Juņī un svādiņi procesēja būs pulksten 12. Bet darbdīnos pulksten 6. Vakarā. Svādiņi un 11. Juņī tiks svietēti bārni un lauku zoles. Šajos svātkūs lauku zoles un bārnus svietējam topēc, ka leidzos maizes un veina zēmem, ko mēs izmantojam euharistijā, zoles simbolizēja visas dobas un cilvēka darba augļus, ko lūdzam pasargot no pūsta. Savukārt bārni ir ģimenes un baznēcas nokūtnes zīdi, kurus uzticam dīva labestēbai, lai pieaugtu un nastu labu darbu augļus. Šai svietēba afīnoja pateicēbu par materiālo pasauli ar liukšanu par gorīgu brīdumu un jaunos paudzes aizsardzēbu. Var sajamt pilnīgas atlaides par divbeigu pīsadalēšanos euharistiskajā procesējā Kristus svātos un mīses un ašņa svinēbos. Nokušajā svādiņā, 7. Juņī, pulksten 12. Mūsu draudzes bārnim būs pirmo svāto komūnija. Un pēc svātos misis nokušas svādiņa pusdīnos pēcpusdīnā būs draudzes agape. Tagad lūksim Dieva svietēbu jaunai nedēļai.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lai tūp slavēts Jēzus Kristus.
2: Mūžīgi mūžam slavēts.
1: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā.
2: Āmen.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēti veļtēsim par cilvēkiem, kuri ilgu laiku nav bijuši pie krāku sildzis, un nātrons pākus un drūsmi izliekt ar dīvu. Lai dīva žālsirdēbas stiprinoti, drūši noktu pie žīlistēbu olūtiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to vaļstēba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai

0: tumsas un ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu mūsu Kungu, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, nomiris un apglabots, nokopi seļņā. Trešajā dienā augšam cīlīs no marušīm, uzkopis debesīs, siet pi Dieva visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīnes jūs atnoks tīsot dzēvos un marušos.
0: Es cicu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšām ceļšanos un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļi un dīvišķēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.

0: Sirdīgs mums un visam pasaulē.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulē.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulē.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi

0: tam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tavs, es uparēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķēbu.
0: Kai purlīgumu par mūsu un visa pasauļa grāķinu.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu

0: un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uzcīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uzcīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.

0: visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mēlo dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
0: Kai purlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.

0: Jēzus sopējgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopējgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopējgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopējgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopējgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopējgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopējgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopējgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu nasni, dvieseli un dīviškēbu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopējgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.

0: visam pasauliam.
1: Mūžēgais Tavs, es uparēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai purlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkim.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauļu. Svātais Dīvs,

0: tev, Jēzu, es uzaticu tev.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā.
0: Amen.
1: Lai top slavēts Jēzus Kristus.
0: Mūžīgi, mūžam slavēts.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Es klausos Latgaļas radeju. A tu klausīs Latgaļas radeju?

0: Dieva tava un dēla un svāto gru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēs lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Dievs Tavs, siltēdams pasaulī patīseibas vordu un svātdarūšo goru, Tu cilvēkiem atkloji savas dabas brēnišķo nūslāpumu, ļaun mums aplīcinot patīsu ticeibu, atzēt mūžēgos treisvīneibas gūdeibu un pielūgt dīvišķo personu vīneibu jūs majestātes lelumā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svātogura vīneibā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasējums no izceļošanas grāmatas. Mozus pīzacēlis vēl naktī uzkopa Sinaja kalnā, kā jam kungs bija pavēlējis, un uznesa sev leidza akmiņa ploksnes. Kad kungs nozalaida mokūnī, Mozus apsastoja pie jo, nosaukdams kunga vordu, un kungs īdams garum jo prīškā sauce. Kungs, kungs dīvs, žālsirdīgs un žielīgs, lānprotīgs un ļoti saudzīgs un patīss. Un Mozus tilleņi pasaklanīja leidz zemei un atdeva gūdu sacēdams. Jo es esmu atradis žielistēbu tavo sacīs, kungs, tot lūdzu, ej kūpā ar mums. Lai gan eistinībā šeit tauta ir ar cītu koklu, tomēr tu pīdūsi mūsu porkopumus un grākus, un pīmsi mūsus savā īpašumā. Tis ir dīva vorts.

0: Lasējums no svāto apustula Povula otros viestules korintīšim. Broļi, prīcojieties, esit pilnēģi, stiprinojiet gorā cits citu, vīnu dūmojiet, uzturit mīru, un mīlestības un mīra Dīvs būs ar jums. Sveicinojiet viens otru ar svātu skūpstu, jūsu sveicinoju visi svātī. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlestība un Dīva mīlestība un svāto gura klotbūtne, lai ir ar jums visim. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja Nikodemam, Dievs tai mīļoja pasauli, kā atdeva savu vienzimušo dālu, lai ik viens, kas jam tic, napazustu, bet īmantotu mūžīgu dzīvi. Jo Dievs siltaja dālu pasaulē, lai jis pasauli navis tīsotu, bet gan lai pasaule caur jū tiktu atpestēta. Kas tic jam, tis nateik tīsots, bet kas natic, tis jau ir nūtīsots. Todēļ, ka nav īticējis Dīva vīndzimušo dāla vordam. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Ļoti lai ceļš mūsu vainas. Dorģi broļi un mūsas, šodien mēs svinam visvētos treisvienības svātkus. Šajos svātkos mēs pordomojam kristīgos ticības centralo noslēpumu, ka Dievs ir viens trejos personos, Dievs Tāvs, Dāls un Svētais Gors. Ar protu mēs to nespējam saprast, kai var būt viens Dievs, bet timā pašā laikā trejas personas, tāpēc mēs to saucam par noslēpumu. Svētī roksti un baznīca atkloja, kāds ir Dievs, kuram mēs ticam, kuru mēs lūdzam un tīcamies jam kolpot. Dievs ir mūžīgs, tas nozīmē, ka jam nav ni sokuma, ni gola. Jis vienmēr ir bejis un vienmēr būs. Jis ir visvarens, Dievs ir radījis šo pasauļi, dabas likumus, radījis mūsu visus. Dievs ir arī visu zinūšs. Nav neko taida, ko jis nazinotu un nesaprastu. Jis zina visu, kas noteik pasaulī, un zina visu par katru cilvēku. Arī tu ir grīvši izadūmotīs, ka Dīvam piemēt šeidas īpašības. Arī šos dienas lasēmi

mums atkloja, ka ir Dievs. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka ir teikts, ka Dievs ir žālsirdīgs, ka ir spīdot porkopumus un grākus. Tad, kad cilvēks sagrākoja, Dievs dot vienmēr īspēju visu sokt no sokuma. Cilvēks var atsatolinot no Dīva, bet Dievs pacītēģi gaida, kad cilvēks izdarēs izvēli, jam tivotīs. Šajā lasījumā par Izraēļa tautu ir teikts, šie ir tauta ar cītu koklu. Šī vordi norod uz to, ka Izraēļa tauta bija spējteiga, bieži vien nagribēja paklausēt Dīvam. Ja bieži atsagrīze pie vecajiem grākiem, tomēr Dīvs nametēģi gaidēja, kad tauta soks reikotīs citaidok. Dīvs gaida arī mūsus, kad mēs jam kolposim. Jis grib mūsus vadēt un dovēt savas žielistības. Svētais Joņs Hrizostoms par Dīva žālsirdību un mīlestību ir teicis, lai cik leli būtu tavi grāki, Dīva žālsirdība ir vēl leloka. Jis napagurst tevi gaidēt, jis klauvai pie tavas sirds durovam un ilgojās pēc tavas atsagrīšanos. Nano uzadūdīs izmisumam, tāpēc, ka jis savā mīlestībā vienmēr tevi gaida. Kai cits svātais ir sacījis, Dīvs ir tis, kurš gaida cilvēku. Jis gaida mūs, lai mēs atvārtu jam savas sirdis. Neviens grāks nav leloks par jo gataveibu pīdūt, un neviens cilvēks nav tik toļi aizgojis, lai Dīvs jū vairs nagaidētu. Mēs esam aicinoti cēnēties ar grāku, censīs dzīvot svātu dzīvi. Nav vienmēr sanok šaidā veidā dzīvot, bet Dīvs nok mums palīgā. Jis siltaja savu dalu pasaulī, lai jis parodētu, ko nozīmē dzīvot svātu dzīvi, ko nozīmē darēt labu un kolpot cilvēkiem. Todēļ tas ir svarīgi iepazīt Jēzus dzīvi un darbību, pordūmot, ko Jēzus darīja un mocīja. Evaņģelija fragmentā ir teikts, ka Dīvs tai mīļoja pasauli, ka jis atdeva savu vienzimušo dālu, lai neviens, kas jam tic, napazustu, bet īmantotu mūžēgu dzīvi. Tei ir vislielāko Dīva mīlestība pret cilvēkiem, ka jis siltēja savu dālu pasaulī, lai jis atpestētu pasauli no grākim. Tas nozīmē, ka Dīva mīlestība ir aktīva, un tei pazaroda darbūs. Arī mēs esam aicinoti tiekties pēc to, lai mūsu mīlestība pret cilvēkiem pazarodētu mūsu reicībā. Otrajā lasījumā dzirdējam, ka povuls aicināja uzturēt mīru savā starpā un tiekties pēc savstarpējos vienotības. Dīvišķo personu tāva, dāla un svāto gura savstarpējos attīcības ir kai paraugs, kai arī mums vajadzētu veidot attīcības ar cilvēkiem. Šos dīvišķos personas darbojās kopā. Ir kaida svātos treisvienības ikona, kuras autors ir Andrejs Rubļovs. Šajā ikonā attālots tāvs, dāls un svātais gors. Šos personas komunicēja savā starpā, tomēr specifiskā veidā ar skatīņiem un žestim. Šo personu starpā valda tik liela savstarpējā vienotība un mīlestība, ka pat bez vordim šos personas vienu otru saprūt. Arī ik viens no mums ir aicinots tiekties pēc to, lai arī mūsu ģimenēs, lai draudzē un sabiedrībā būtu vienotība, lai mūsu savstarpējos attīcības leidzinotos svātos treisvienības attīcībam. Šajos attīcībos nav egoisma, lepnības, dīvišķos personas nav nozaslēgušos sevī, bet tos dovoja sevi vīna ūtrai.
Starp treisvienības personām pastāv uzaticēšanos, tur nav vienaldzības. Ar saviem spākiem bez Dieva palīdzības ir grijuši izveidot starp cilvēkiem taidas attīcības, kas leidzinotos attīcībām starp dīvišķajām personām. Tāpēc esam aicinoti nokt pie Dīva un liukt jo palīdzību, timā, ar ko ir grijuši tikt galām. Kad svāto ir izteikusi lūkšanu, treisvienīgais Dīvs nomīrinoj manu sirdi, paduri tū par savu mojvītu. Mēs arī varam lūgt, lai mūsu sirdis būtu kai mojvīta Dīvam, lai tos būtu mīra un mīlestības pilnas, un lai mēs spātu dzīvot svātu Dīvam pateikamu dzēvi, kalpojot Dīvam un darot labu cilvēkim. Āmen. Tagad apliecināsim savu ticējumu.

0: Godinojot Dievu visvētos trejsvinības svētkos, vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par baznīcu un to skolpim, lai Dievs svētī mūsu pavestu Leonu, visus vēskupus, prīsterus un diakonus, un palīdz skaidrot trejsvinības noslēpumu, kai ticēgajim, tai naticēgajim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par savu ticēbu, lai mēs arvien labāk īpazīstam un arvien dziļāk īmīļojam mūsu Dievu, kurš ir viens trejos personos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par ikvienu vītu pasaulī, kuru pīmeklējušas kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu. Dievs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīvinoja ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par ģimenem, lai Dieva klotbūtne timos ir mīlestības un savstarpējos sazaprašanos olūts.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai tīvok mīlestība un žalsardības darbi ir loboko līdzība par Dieva klotbūtni baznīcā un ticēgu sirdīs.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatītojiem. Lai Kungs svietei mūsu dzēvi ar mīlestību, mīru un prīku.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies svētos misas nodomā par mirušajiem Povulu, Veru, Povulu un Vladislavu, lai Dievšiem dovoj mūžēgu dzēvi dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visvaranais mūžēgais Dievs, Tavs dāls un svātais gors, uzturi mūsu vīnēbu ar Tevi un Tavu svāto baznīcu, un vetu mūs visus pa pestēšanas ceļu, lai dreikstam pīdzēvot Tū, kai Tavi apsūlējumi pīsapilda Tavā valstībā dabasūs. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
2: Amen.

0: Vilcitēs, broļi, mūsas, lai bieži svarnais tāls pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par kūtu un slavu savam vortam, par lobu mums un visai savai svātajai pasnīcai.
2: Kungs mūsu Dīvs, tevi lūdzam, svādara mūsu kalpojuma dovanas, par kuram pīsaucam tavu vordu, un ar tom dori mūsu pošus par milžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu ar savu vīndzimušo dālu un svāto goru esi viens dīvs un viens kungs, ni atsevišķu personu vīnumā, bet trejadēbas vīnā dobā. Jo ticūt tavai gūdeibai, ko esi mums atklojis, mēs vienlaic ticam tava dāla gūdeibai un svāto gora gūdeibai, tai, ka atzēstot patīsu un mūžēgu dīvu, mēs pielūdzam arī katrunu personam un jūs vīnotu būteibu un jūs vienlaidzēgu majestāti. Todēļ tevi slavēja eņģeļi un erceņģeļi, ķerubi un serafi, visos laikos nametēģi tevi gūdinojūt un vīnotā balsā saucūt.

Kungs, Tu esi patiesis vārds, un pelnēti Tevi slavēja ikvienu to radību, jo caur to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gura spākā, Tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saulis lākte līdz pat rītam, Tei nastom vordam Tei rūpuri. Tāpēc pazemēģi Tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielīs svietēčos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi un Tev pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cešanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminoto dēla pestējušos cīšanas, jau brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svāto upuri. Uzlūko lūdzam savus baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt mantojumu kopā ar tom izvēlātajim, vispirms ar vissvātoko jauno Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apustuļiem un godpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz to nametīgo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlaiguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, lai vielīs stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svātceļoj vieras zemes, lēdz ar to kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visam veiskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielieģi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stotuvā prīškā. Labais tavs, žālsardēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomaršos broļus un mosas un visus, kas bija to pateikami, un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu labu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gods un slava visus mūžu mūžus.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļu

0: Atpestē mūsu kungs un visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā, pīnmār esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteipa un spāks un gūts mūžēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēju un saskaņā ar savu gribu, lai vielēstei dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīmāri.
1: Un ar tovu koru.
2: Nē, tas ir citam mīra zēmīs.

0: Lūdz Dieva vārdu, kas noceļ pasaules grēkus. Svētīgi tie, kuri ir aicināti uz Jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele.

0: Lūksimēs. Kungs, mūsu Dievs, šeit svāto komunējam, ka arī mūsu ticēbam, mūžēgajai uz svātajai treisvīnēbai un tos nadalomajai vīnēbai, lai kolpoja mūsu dvieseles un mīsas pestēšanai, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Draudzes paziņojumi. Juņa mienesī katru dienu lūksimēs litāniju visvātos Jēzus sirds gūdam. Te notiks pēc 12. Svātos mises. 4. Juņī ceturtdiņ notiks Kristus visvātos mises un ašņa svātki. Svātos mises pulkstins 7. 12. Un 6. Vakarā. Kristus visvātos mīsas un ašņa svātku oktavas laikā no 4. Līdz 11. Juņam katru dienu notiks euharistisko procesija. 4. Juņī un svādiņ pulkstins 12. Dorba dīnos pulkstins 6. Vakarā. Svādiņ un 11. Juņī tiks svietēti bārni un lauku zoļis. Šajos svātkūs lauku zoļis un bārnus svietēja topēc, ka līdzās maizes un vēna zēmam euharistijā, zoles simbolizēja visas dobas un cilvēka darba augļus, ko lūdzam pasargot no pūsta. Savukort bārni ir ģimenes un baznēcas nokūtnes zīdi, kurus uzticam Dieva labestībai, lai ģī pieaugtu un nastu labo darba augļus. Šai svietēba apvienoja pateicēbu par materiālo pasauli ar lūkšanu, par garīgo brīdumu un jaunos paudzes aizsardzēbu. Var saimt pilnīgas atlaides par dībiegu piezdalēšanos euharistiskajā procesijā, Kristus ir svātos mīsas un ašņas svinēbos. 7. Juņī pēc nedēļas svādiņa pulkstens 12. Pirmo svāto komunija draudzes bārnim, un pēc tam pēc 12. Svātos mises būs draudzes agape. Lūksim no Dīvas svietējumu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
0: Lai jūsu svietēji visvarnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Divas svietēsos ļaudis ar mīras vietēbu, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu esam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot, nudzēvot tū dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Jūs klausieties Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī būtu. Klausīsimies!

0: visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Klausenās kūpā Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Divi,
2: Mani, nu lūdzu.
1: Nekāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgalis radio.